0: moso moko achalite bona kula kisayo denge osali
1: tele ma
0: twende dalela ka mwana mbalela kate lokau